0: En Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender. Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
1: A Xunta defende a xilidade dos trámites desde que hai un ano asumiu a xestión do litoral. O presidente Alfonso Rueda recoñece que queda moito por facer, pero salienta que esta competencia é a mellor garantía para protexer o territorio e impulsar a economía, xa que permite decidir sobre os 2.500 kilómetros de costa en preto de 90 concellos galegos. Así o indicaba nun acto celebrado nas últimas horas en Muxía.
2: Isto houve que pelexalo e pelexalo moito. E cando decidimos que era bo facelo así como estamos facendo, era porque pensamos que as cousas podían mellorar. Creo que neste ano se demostrou que sí que se podía mellorar, e melloramos, e todo o que queda por facer. E traballouse moito.
1: Preguntado por outras transferencias a Galicia, o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, evita concretar prazos, pero asegura que o Goberno Central traballa en colaboración absoluta ca Xunta e co seu presidente. Noutra orde de cousas, Torres cree que o PP queda en evidencia ao cuestionar a chamada Lei de Netos, dende Santiago, onde presidiu a Comisión Interministerial de Coordinación da Administración Periférica do Estado. Lembra que xa houbo 5 iniciativas legislativas que modificaron as respostas para españoles que tiveron que abandonar o país. Incide en que mesmo en 2002, cando Aznar era presidente, modificou a legislación.
3: Que no hay ningún efecto llamada, porque esto no es para la gente que llega nuevo, ya vivían aquí. Lo aplaude el gobierno de España, lo aplaude muchas formaciones políticas y el Partido Popular. Está quedando en evidencia ante tantos españoles, tantos gallegos, que están en esos países y que miran hacia nosotros porque muchos han regresado y ahora pueden regularizar su situación aquí. Son descendientes, en muchos casos, de familias que tuvieron que marchar y ahora vienen a un país en el que hay prosperidad, en el que hay trabajo. Pero como el Partido Popular está en el no a todo lo que haga el gobierno de España, pues comete estos tremendos errores.
1: O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, critica tamén a actitude dos responsables do Partido Popular de España e de Galicia, e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, é especialmente dura tamén con responsables do PP pola súa actitude cara aos galegos do exterior.
4: Eu casi pensaba, escoitando o Partido Popular, aquilo de creo ladrón que todos son da súa condición. Porque escoitar ao Partido Popular que o feito de que vota a emigración é preparar un pucheirazo, cando aquí sabemos que durante a época de Fraga pois votaban os mortos, non se compraban sacas de votos, e mesmo temos testemunhas de como o propio Partido Popular compraba, non, con 50 dólares o voto de emigrantes.
1: Contámoslles tamén que o Foro Económico de Galicia prevé que o Produto Interior Bruto desta comunidade medrará entre o 2 e o 2,5% este ano. A Xunta augura un crecemento do 1,9%. E lembramoslles que o Comité de Emerxencia Español activou os seus protocolos de actuación para axudar a poboación afectada polo devastador terremoto registrado en Venezuela. Dende o Grupo A3 Media sumámonos a esa iniciativa para apoiar a recadación de fondos destinados a cubrir necesidades urxentes como auga, alimento, refugio, atención médica e saneamento. Poden colaborar enviando un Bizum solidario ao código 02076 ou chamando 900-595-216. A súa axuda é esencial nunha emerxencia como esta. Cada minuto conta e cada chega pode salvar vidas. 728 Deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
5: Hola, bos días. O Deportivo anunciou onta a renovación de Chimo Navarro, unha temporada máis para o lateral que xogará, polo tanto, na primeira división co cadro branco azul. E tamén anunciaba o contrato con Nike, despois de rematar capa, será a empresa americana a que vista o Deportivo as próximas 5 temporadas. Falando de vestimentas, onte saíron á venta as camisetas do Celta para a próxima temporada. E tamén anunciaba o Celta a renovación do contrato de Freddy Álvarez por 2 anos máis como adestrador do filial do Celta Fortuna. En cambio, non van seguir no Obradoiro 5 xogadores: Westerman, Mike Speight, Anderson Huskic e Echeguren, que se engaden as baixas xa coñecidas de Traholder, Mungins e Kravic. E apunte de tenis, porque Jessica Bouzas pasa a terceira rolda de Wimbledon, eliminou a ucraína Jastrenska e agora medirase coa americana Jessica Pegula, número 4 do ranking mundial.
1: Seguimos en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bos días.
6: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
7: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: persoas desempregadas.
1: Por certo, que a Xunta vende a proba o calendario laboral para 2027, serán festivos autonómicos o 19 de marzo, Día do Pai, o 17 de maio, no que se celebran as letras galegas. En Santiago estamos pendentes da reunión que a esta hora manteñen Concello, traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar e Empresa. A concesionaria segue sen pagarlles a paga extra do verán. A CIGA ameaza con ir a unha folga indefinida. Escoitámolas a presidenta do Comité de Empresa, Esther Goris, e a concelleira de Políticas Sociais, María Rozas.
2: Os ánimos están moi mal porque as traballadoras están, de verdad, hai xente que está pasando moi mal. Porque eses cartos, contas con eles, hai xente que vive, a ver, que vive solo, cos fillos, e que non ten con que mandalos ao mellor ahora que acabaron as clases. Mandalo a algún sitio. A ver, a situación é moi complicada. E as hipotecas caen, as facturas caen.
3: O noso apoio ás demandas das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, o que reclaman é de xustiza.
1: A senadora do BNG Carme da Silva e o deputado no Congreso Néstor Rego salientan que neste mes de xullo quedará aprobada a lei para a transferencia da AP9 a Galicia, un feito histórico, aseguraban hoxe dende Moaña, que reivindican o traballo do BNG. Acusan o Partido Popular de querer obstaculizar a transferencia e instan a Xunta a traballar para que sexa unha realidade. Escoitamos a Néstor Rego.
4: Resulta que o PP, para alegar o voto, para alegar que está en contra da transferencia da AP9, fala de que podría ter que pagar 4.000 millóns de euros. É dicir, o mesmo digo unha cousa que a contraria. Cando decía o goberno non era verdade, era a metade, e agora que lle interesa, pois di que efectivamente poden ser 4.000 millóns de euros os que ten que pagar. Aí xa se ve o rigor con que actúa o Partido Popular ao frente da Xunta de Galicia.
1: Contamos tamén que a Audiencia Provincial da Coruña condena 9 anos de cadea o exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron, por agresión sexual a unha alumna de 12 anos, María Teijeiro.
5: O exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, quen fora tamén candidato á Alcaldía de Santiago, Xavier Ron, condeado a 9 anos e medio de prisión por un delicto de agresión sexual a unha menor de idade. Hai acordo de conformidade logo de que o procesado recoñecera os feitos. Ron, lembramos, fora detido en xaneiro de 2025, daquela traballaba no Instituto de Educación Secundaria Breamo de Pontedeume, era profesor de francés. O fallo da sección compostelana da Audiencia Provincial da Coruña apunta que os feitos sucederon cando a vítima tiña tan só 12 anos, era súa alumna, e terían sucedido no domicilio do propio Xavier Ron entre xullo e novembro de 2024. Según a sentenza, colocaba a menor, chegou incluso a contaxiarlle unha enfermidade de transmisión sexual. O condeado non poderá achegarse á vítima nun período de 19 anos e 6 meses, nin poderá traballar con menores en década e media. A vítima, que na actualidade segue recibindo tratamento psicolóxico e psiquiátrico, será indemnizada con 82.000 euros.
1: Entre as previsións para esta xornada, a ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Eguesen, preside a Arestora en Arbo, cando a súa homóloga portuguesa, a conselleira de Economía e a presidenta de Redeia, a interconexión eléctrica 400 kilovatios entre España e Portugal. Son algúns dos asuntos deste xoves 2 de xullo no que a Xunta activa alerta vermella por calor no interior da provincia de Pontevedra, o aviso será laranxa no litoral desa mesma provincia e amarelo no sudoeste da Coruña na montaña de Ourense. Por este motivo, a Xunta suspende a actividade deportiva federada e do programa Xogade o exterior nas zonas afectadas pola alerta vermella entre o mediodía e as 8 da tarde, e nas Rías Baixas entre o mediodía e as 6 da tarde agasas actividades náuticas. Agardan, se lembramos, máximas de 35 graus en Ourense, 34 en Vigo, 33 en Pontevedra, 29 en Santiago, 26 en Ferrol, 25 en Lugo e 24 na Coruña. O vento soprará moderado con intervalos fortes no litoral noroeste. Prácticamente toda a comarca de Vigo está en risco moi alto ou extremo de incendio polas altas temperaturas, tamén por ese vento do nordés que ven soprando con forza nas últimas horas. En risco extremo están tres concellos, Arbo, Covelo e As Neves. O alcalde deste último é José Manuel Alfonso, que incide na situación complicada na que se atopan os montes polas condicións meteorolóxicas das últimas semanas.
6: Claro, recordar, estamos a día 2 de julio, pero no olvidemos que hemos tenido una segunda quincena de junio ya, pues, con unas temperaturas altísimas, ¿no? Para esta época del año. Y lo que hace, pues, que bueno, que también eso sumado un poco a toda la lluvia que ha ido cayendo intermitente, pues, y esos calores, pues, al final la maleza, pues, ha alcanzado unas dimensiones que también a estas alturas no debería estar.
1: Comenzaron os traballos de retirada de máis de 4.000 toneladas de entullo nos núcleos de Abouza e Pixeiros no concello ourensán de Viana do Bolo, a denominada Zona Cero das riadas provocadas polas treboadas do pasado 17 de xuño. A Deputación de Ourense contratou os servizos de Traxa, que mobilizou maquinaria pesada para facer tarefas de limpeza co obxectivo de poder restablecer a normalidade nestas zonas

0: dentro de 15 días. A directora de Área de Infraestructuras de Institución Provincial, Marta do Campo.
1: Bueno, estimamos que hay aproximadamente unos 1.500 metros cúbicos de material. Creemos que si todo se da bien, en 10-15 días hábiles, la zona debería de quedar restablecida. La zona está desbastada. La zona está desbastada porque agua que llegó aquí fue moita, con moita fuerza, arrastró gran parte do terreo que había na cunca, no, ao punto de desagüe que era isto, a zona baixa da poboación da Bouza e tamén a zona baixa da poboación de Pixeiros.
0: E mentres un equipo de 6 bombeiros da provincia da Coruña traballan en Berezuela, caso a unidade canina en busca de vítimas. 2 efectivos traballan no Parque da Grela, na Coruña, 2 en Ferrol, 1 no Estaleiro de Navantia e outro nas Pontes. Forman parte da ONG Briegal e contan con 4 cadelas de rescate. Onte foi o terceiro día de traballo, primeiro curaron as lesións dunha das cadelas e despois a traballar na Guaira. Así soaba a busca entre eses escombros.
2: Sobre todo arriba, Carlos, arriba. La parte de arriba, que no tengan que preocuparse ellos de que algo que se mueva.
0: Vale. Lembren que o Comité de Emerxencia Español activou os seus protocolos de actuación para axudar a poboación afectada polo devastador terremoto registrado en Venezuela. Dende o Grupo A3 Media sumámonos a esta iniciativa para apoiar a recadación de fondos destinada a cubrir necesidades urxentes como auga, alimento, refuxo, atención médica e saneamento. Poden colaborar enviando un bizum solidario o código 02076 ou chamando o 900-595-216. A súa axuda é esencial. Nunha emerxencia como esta, cada minuto conta e cada chega pode salvar vidas. E cambiamos completamente de asunto porque vai ser unha noite de concertos importantes hoxe en Galicia. Comezamos en Viveiro con Iron Maiden no Resu, Rubén Dorado.
3: Esta noite unha das maiores bandas da historia do heavy metal tomará o escenario do Resurrection Fest de Viveiro. Iron Maiden volve ao festival 10 anos despois, na edición máis ambiciosa da súa historia, na que se espera superar as 140.000 persoas. A banda londinense catapultou o Resu ata convertelo nun festival de referencia internacional e agora regresa no mellor momento do festival vivariense. Polo escenario este ano tamén pasarán outras grandes bandas e artistas como Marilyn Manson ou Limp Bizkit.
0: No Coliseum da Coruña actúa esta noite Tom Jones, os seus 85 anos dentro da programación do Gozo Fest. En Vigo comezan os concertos de Castrelos, ás 10 da noite con Deep Purple. O Concello solicitou ao grupo que retrase o inicio do concerto ata as 11 para que o público poida ver o partido España-Austria nas pantallas do propio escenario. Ata o momento non hai resposta dos músicos. E un último apunte cultural, David Sims será o protagonista da próxima exposición da Fundación Marta Ortega Pérez no Porto da Coruña do 21 de novembro ata maio de 2027. Así rematamos. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
4: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Solombo de porco, 7,49 euros o kilo. El lombo embuchado en bullión, 13,95 euros o kilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Explora Ourense desde a auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrelo de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, plan de sostenibilidade turística termal.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a cereixa do Val do Xerte caixa de 2 kilos a 4,49 euros o quilo ou o queixo de ovella reserva de Leite Cruz Cerrato o corte a 10,95 euros o kilo. Este verán quieres aforrar conmigo. Eroski contigo.
8: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y As Pontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender, Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
9: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: gallo ración, kilo, 5,90 euros.

Vengo a Santiago do mellor urbanismo, con unha Compostela emerxente que era exemplo a seguir por outras cidades. Hoxe, os tempos son outros. A cidade perdeu folgos e vai a relentir. Ninguén sabe cara a donde.

0: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? Tenemos a esta hora un incendio no límite entre Vilanova y Cambados en Pontevedra que amenaza a varias viviendas e empresas, pero parece que la situación está controlada. O foco iniciábase a las 6:45 de la tarde. Extendíase alimentado por lo vento do Nordés. Medio Rural informa que están trabajando los efectivos en la zona, que de momento son 3 las hectáreas queimadas. Samuel Lago, o alcalde de Cambados.
1: Bueno, ahora parece que vamos empezando a controlar. Xa chegaron moitos medios de bombeiros, tanto forestais como urbanos, e cos medios nosos tamén. Está xa a situación, en este helicóptero por aquí tamén extinguindo, pero bueno, xa, o principal peligro parece que pasou, non? Ahora hai que vixiar porque hai vivendas moi cerca, hai unha industria tamén, unha granxa, que bueno,
0: hay que estar
1: vigiando porque a verdade é que cada rato salta unha chispa e produce un foco novo.
0: Ajá. Bueno, digamos que en estos momentos parece que no corren perigo as vivendas, o bueno, hai que manterse vixiante.
1: No, extinguido non está, pero sí está máis ou menos perimetrado. Bueno, non podo decir que esté totalmente controlado, pero sí por lo menos perimetrado.
0: Seguimos pendente de ese incendio entre Vilanova e Cambados. Si hay calquera novidade, contaremos de aquí na Brújula de Galicia. Da política, salientamos que o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, da un paso adiante para ser o candidato alcalde polo Partido Socialista a cidade de Santiago de Compostela.
2: Por todo isto, dou este paso para impulsar a forza do socialismo compostelán e para que Santiago volva a ser unha cidade que lidere. Sei que somos unha gran maioría os que queremos unha cidade con enerxías renovadas, con vontade de progresar e convencida do protagonismo que merecemos. Santiago non precisa nin indecisións nin experimentos. Santiago precisa pasar páxina. Santiago precisa un cambio e toca agora. É hora de recuperar a ilusión. Estou con gañas e ilusión. Estou preparada e por iso me presento.
0: E en Ourense tamén actual.

0: El portavoz do PSOE no Concello formalizaba a súa precandidatura ás primarias para elexir o aspirante socialista á alcaldía, e en Pontevedra Iván Puentes anunciou que a presentará mañá venres. E dende o BNG, a portavoz Ana Pontón defendía que o voto emigrante debe darse con garantías, indicando que en Galicia pasáronse a cousas moi graves con este voto do exterior. Indicaba Pontón que a postura do Partido Popular respecto á disposición da Lei de Memoria Democrática, coñecida como Lei de Netos, é unha incongruencia.
1: Nos o que decimos é que o voto ten que facerse con garantías, que hai unha lei que recoñece ese dereito e que o que temos que evitar é que pase o que xa pasou neste país e que fixo o Partido Popular, que utilizaron non o voto da emigración pois para intentar adulterar resultados electorais. Ese é a folla de servizos que ten o Partido Popular acreditada e documentada. E o que é unha hipocresía é que agora non queran, pois digamos, xenerar dúbidas a respecto de que vai pasar nas seguintes eleccións electorais utilizando a emigración e desde logo que o faga o propio Partido Popular.
0: E falamos da calor, a Xunta amplía para mañá venres alerta vermella por episodio de calor a 138 concellos da comunidade. Estarán en alerta máxima o noroeste e o interior da Coruña, o interior e litoral de Pontevedra, Rías Baixas e a montaña de Ourense. O nivel 2, laranxa, afectará o sudoeste da Coruña e Miño de Ourense. E o compás da edición do 2 de xullo de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
2: Gallego de Estudos, infórmate. Publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
0: Condenado a 9 anos e medio de prisión o que fora deputado autonómico do Grupo Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron, por agredir sexualmente de forma continuada a unha nena de 12 anos que era alumna súa. María Teijeiro.
5: O exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, quen fora tamén candidato á Alcaldía de Santiago, Xavier Ron, condenado a 9 anos e medio de prisión por un delicto de agresión sexual a unha menor de idade. Hai acordo de conformidade logo de que o procesado recoñecera os feitos. Ron, lembramos, fora detido en xaneiro de 2025, daquela traballaba no Instituto de Educación Secundaria Breamo de Pontedeume, era profesor de francés. O fallo da sección compostelana da Audiencia Provincial da Coruña apunta que os feitos sucederon cando a vítima tiña tan só 12 anos, era súa alumna, e terían sucedido no domicilio do propio Xavier Ron entre xullo e novembro de 2024. Según a sentenza, colocaba a menor, chegou incluso a contaxiarlle unha enfermidade de transmisión sexual. O condenado non poderá achegarse á vítima nun período de 19 anos e 6 meses, nin poderá traballar con menores en década e media. A vítima, que na actualidade segue recibindo tratamento psicolóxico e psiquiátrico, será indemnizada con 82.000 euros.
0: Esta foi a reacción do conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
6: Bueno, creo que é un acto absolutamente despreciable, absolutamente injustificable e absolutamente asqueroso. Creo que unha persona, máximo un docente, que abusa sexualmente dun menor, máximo de un alumno, merece ser apartado por vida nas nosas aulas. E, de feito, vamos a estudiar, vamos a analizar que posibilidades xurídicas e administrativas temos para que casos semellantes, é dicir, un profesor que abusa sexualmente pois dun alumno ou dunha menor non volva a pisar nunca pois unha aula. como xa digo,

0: por su nombre.
1: Xoves de Compás Cultural, Susana Pedreira, boa tarde.
2: Hola Marta, boa tarde.
1: ¿Qué tal, Luisera?
3: Hola, mandando bicos sonoros desde aquí.
1: Bueno, atención, co calor, pero nos vamos a falar ahora mismo de cultura y unha das citas de todo verán que se preste, coa Feira do Libro, coas Feiras do Libro.
2: Sí, en plural, porque está en marcha a Feira do Libro de Vigo, que se inauguraba esta semana, que continúa ata o día 7, pero o certo é que o verán tamén é temporada alta para as Feiras dos Libros.
1: Totalmente.
2: Porque a Federación de Libreiros de Galicia aproveita ben estes meses de verán para ocupar o espazo público de cidades e de vilas, e despois da de Vigo, pues, chega a de Ponteareas, despois a de Rianxo, estreando agosto será a da Coruña, despois a de Viveiro, a de Foz e a de Monforte, así que todo xullo e agosto hai Feiras de Libro en todas estas localidades galegas que dixen. En Vigo estes días é o epicentro, pero ao mesmo tempo en Galicia convive a Feira do Libro de Vigo, co que comeza a partir de mañá en Allariz. Non lle chaman feira, é un formato propio, é o Festival Literario de Allariz, o FLAZ, e aquí en Pontevedra pois temos a nosa Festa dos Libros, tamén é un formato propio, diferente, pero a esencia é pois compartir lecturas e recibir a visita de autores e de autoras. Por exemplo, aquí en Pontevedra estará mañá venres, que o día da inauguración, a 7:15, Manuel Rivas, que é un dos grandes nomes, non, das nosas letras, porque todos os anos a Festa dos Libros de Pontevedra fai como unha homenaxe, non, unha traxectoria destacada, e este ano Manuel Rivas é o convidado. Outra das novidades que haberán a Festa dos Libros de Pontevedra, explicábanola aquí en Onda Cero Pontevedra a unha das organizadoras, que é Luz Pérez Costa, sé que temos un pasaporte de lector, un pasaporte de libros, sabedes, como as rutas de tapas, que xa é moi habitual, non, que imos a hostelería, temos o noso pasaporte e imos selando, pois tamén mercando libros.
4: Temos programación continua no escenario da Festa dos Libros, tanto pola mañá como pola tarde, e ademais nos diferentes postos das librarías de maneira continua os tres días tamén está o programa de sinaturas, é dicir, que reunimos nesta feira a máis de 100 autores e autoras. Se te achegas a Festa dos Libros e vas adquirindo as obras que a ti che parezan nas diferentes librarías, cada unha delas vanche poñer un selo nese pasaporte lector, e se completas o percorrido, vas ter un agasallo. Se temos lectores e lectoras que non consigan completar os 13 postos das librarías, hai xente que nos consta que o completan pero sobradamente, pois o que máis se los reúna terá tamén dereito a esa de agasalle.
2: Así que se vides a de Pontevedra, pedide vos o pasaporte lector para ir selando ali onde merquedes un libro. O epicentro en Pontevedra é a Praza da Ferraría, o epicentro na cidade de Vigo, sí, é a Praza de Compostela, e en Allariz, facías ti alusión o calor, pois fa un pequeno cambio de programación, porque efectivamente o termómetro vai seguir subindo estes días, así que en Allariz o que van facer finalmente é suspender a feira de editoras, que estaba tamén enmarcada dentro deste festival pola vaga de calor prevista para a fin de semana, e entón toda a programación da quexa quinta edición deste festival vai concentrarse no interior da Casa da Cultura na Rúa do Castelo en Allariz durante o venres e o sábado. Queda delimitada a programación en Allariz o venres e o sábado. Quero pensar que na Casa da Cultura terán aire acondicionado,
1: bueno,
2: e por iso concentran todo no interior. No caso de Allariz, mañá estará, por exemplo, por citarvos a algún dos autores, o Juan Gómez Bárcena, o José Ignacio Carnero, e o sábado unha das grandes de máis éxito, non atopaba a palabra deste último ano literario, que Lucía Soya Sobral, co seu libro Comer as Flores, pois estará en Allariz o sábado ás 12:30, así que hai feiras para escoller. O calendario está activo e non para. Xa vos decía que a última será do 26 ou 29 de agosto en Monforte, pero ata entón teñen que ir buscando a súa que lle quede máis próxima, ou viaxar como excusa, ir a Allariz, por exemplo, esta fin de semana, non?
1: Ao frío da Casa da Cultura.
2: Exacto.
1: Bueno, a verdade é que o verán é unha boa temporada para os libros.
2: Sí, claro, necesitamos libros,
1: necesitamos
2: para ir a praia e piscina.
1: Necesitamos ler. Yera, que nos traes? Como enlazamos? Como lanzamos o fío sonoro?
3: Pois, cunha xente que hai tempo que non soaba, volven á actividade musical Los Romeos, pero con outro nome, un conflito, resulta que un conflito legal recente
1: co
3: nome original do grupo, que está registrado por alguén alleo, neste caso a banda, obriga a un rebautismo que agardamos en xa temporal. Polo de agora tiñan bueno, de nome como referencia, van tirar dunha canción lexendaria, esa que soa de fondo, Mi vida rosa, que soa por aquí, ¿eh? Y resulta que los Romeos van a actuar en un... Bueno, los Romeos, Mi vida rosa, rebautizados así, actuarán en un pequeno gran festival que se celebra desde hay 29 años en la parroquia de Limodre, en Fene, antes llamado Felipop, rebautizado también, hay años con nombre de Felicia. Lembra de cuando remate este mes, o 31 de julio, de 1 de agosto, con actuación de esta grande banda que suena Mi vida rosa. Yeah.

0: Loxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos, 20 anos de experiencia para unha boa audición.
1: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.